ugumeke kete ni uturakwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya movoro ya wimwaro FM.

0: 93.1 we Mwaro FM.
1: Tama leta mako beta wa mati ni mugendi kana time keeper ele makambe taruza ki nendi kageria we Mwaro ni ava stendi ni makuanga ni makuwa na mbonda na ni kama ni kamba ka mona kwanja so ya mugenge area ya malai komi la kenda nya de mu ni ngana ya mono ava ava ngali zima gera ne bangua gera ni to mbi kangageria watu na ya sinu to kwa nanga na ava kina mato conscious akina tanjo na ndo yenge mono ava tukana na ova we Mwaro ne ture na ni kama ni kamo ya mbuko ni gature
2: ba magia tukito ba kinyaga ni mutu ya ira wa kampuni ya neno sako ya August inch na nindi kagiria ni yoyo Mwaro mono mono mono na nge na gwene kipindi kia gotua tura na kia kipindi kikire tagwa ni mugenge na kare mi magi unu ambugire we Mwaro ne ture na ndo mara dikagiria kameme kau ni getu kagwe siarira
0: we Mwaro FM Rakaniko.